0: Maria, mșoșo în Iuda, cerene Maria, smavem despota.
1: Cerene Maria, vioi și mulți, cerene Maria, smavem despota.